0: ucio ni Philip Kimani agiturikania na agiturathima na rwimbo rwa kirwega muno ngwihoka ni waya waki enjoy rwimbo rwu a boy thoko gwitu ri yari ya mandi jumatatu wakana na juma na twendagia kira kitu
1: haiya
0: donya githunguri yari ndagio ni mwagura irio
1: githunguri
0: mukwari na irio nyumu mbembe mboco ndengu micere korogoco icio ciothe njahi marigo meru na methi
1: irio ciothe cia migundaini
0: ciothe cia migunda na cia kuhanda ru mami angi agitumire ndunyu angiendire kuhanda nyeni ni mwatumagwo kwa andu magiitaga tuto magithi kwendia seedlings tuto icio ru watumagwo ndunyu agithunguri na icio ciaguragwo tene muno tondu urathii tene nigetha ugire ciuke ihandwo na ciagitinda kuu ri itigukihoha
1: uthii ndunyu ucoke ucirehe må cihande na må itärie maä na icitagä maita maya merika matatå må thenya depending na kä rä a kanä ndä a mbura kanä ndä a riå a
0: nä gwacokaga kå u o ndå nyå ä yo noigwo nä kå rendio cia kå handa cia kå rä a
1: cia kå rä a cirä kuo
0: na kwä na nyå må na nyeni na nyanya na hoho na ndania ciothe no kå rendio iratå cia mä tumba
1: ndarehete kä rä a gä othe ngä onjeria
0: no kå rendio irio indo njerå iratå cia sandaki
1: ciarä nyingä kå uä
0: no gå kore ndio nginyä mathaini marä a nginyä ra ciao
1: nginyä ra ciarä popula na thuri må no kwanja
0: kwendagio igwa na no kwendagio thuburia indo cia cuma nä kwendagio nyå ngå he harä gakona gendagio nyå ngå andå arä a cia kå mbå kwä arä a mokaga kwendia ciondo gendagio everything
1: ngåkå nä ndä raigua nä ngå kå na mbå ri na andå kå rä indo cirehirwo kå
0: uå ri tiendagio kå u ona ngå kå rä
1: ona ngå kå iciendagio kå u
0: kwä ehe ngå kå nä ciendagio kwä andå magithiaga makagä ra ngå kå ogo hihi å rarä ra gå thiä kå gä aga gå thä nja kana ya gå komereria kana gä cogo må no må no matiendagia ciendagio ya kå rä a no yarä ngå kå kokokoko ä muoyo
1: å thiäkärä muoyo
0: rathiä gå korwo thenjeirwo nä må ndå
1: thenjerwo nä må ndå å ngä coka å mä igä atä ä rä thiä kå rä o nä arä na gå tirä
0: na gå tirä guo nä guo
1: thiaga nayo live ona gä thiä gå twarä ra andå ngå kå mbathi-inä må ndå andå makuaga ngå kå
0: ramenya å mä kä rä te gakatoni kana kä ondo gatigia kamå twe twä hihie rä u rä kä ndå kä ngä gä akoragwo kuo nä atä kå ngä aurire mareke ngå ä
1: re
0: må tondå akoragwo kå u tondå ndä akä rä thimide ndånyå ä yo no rä u nä agä rire
1: ndanjikana ndånyå cia
0: no å thire na kobokobo gambuti
1: tondå nginya kwä ruta nä hinya
0: hinya kwä hä ndä yacokire gä cenjio ndånyå ä yo ya gä thå ngå ri ndiä kana nä menyaga kana nä gwaka magä akaga hihi rä ngä ä gä twarwo handå
1: hangä ä
0: gä thamio na ä gä tuo nene rä u tå gä coka twathingä ria korwo mboke haha rä nä ngå kwä ra niä nginya niä nä nyendetie ndånyå
1: agä korwo nete nginya ndånyå rä tå kä rä horo mwega må no twaithio gwitå ndånyå yarä kå ndå kå raihu må no
0: må
1: ndå ikå rå kaga kä rä a gakaringa rå å gathiä kå ndå yetagwo må thinga må thingani no kå ndå ndå agä kware ndånyå teo watwä ra å horo wayo na rä u kå twathiaga tu rä mwe kwä rorera ndå ngä thiä atä kå u gothe å kagå re kä ndå nä kå raihu
0: nä kwagä kå raihu
1: na ithä rå tiga kä rä a andå a gå thiä ndånyå må no no twagä thiaga nyä rä taåni kä rä a må ndå arenda nä gå kä rä thoko cia kå u
0: rä u rä katå igue å ägä gie ceceni ä no itå
2: 98.3 Your support is important to us. Become part of your community station by subscribing, donating.